0: kutikumbikisa njangu ine
1: bautini mmova tiva kuninga bolela kwanu
0: kula kwa kempela uvanu kumahleko ni vanganu loko kempela unga hlekelele switendla leswo kuva loko uri na mona na vona ke vari na mona na wena hi swona alwe EFDD